0: nejaký káv.
1: Autopromocia. A kde tu vstečne jesť?
2: To sa ty nikdy kam perem nie jechalaš?
1: No veľmi sobie, že nie.
0: No, to będzie okazia.